0: hjerteslag.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
3: Er det Vilde?
2: Ja.
3: Du, det er Øystein Selika fra Toyota Norge som ringer.
2: Hallo?
3: Du har jo en sånn Urban Cruiser.
2: Ja.
3: Vi må ta en ringerunde til alle eiere av den bilen, nemlig har du fått med deg det, med det søksmålet med Urban der?
2: Nei.
3: Vi har tapt en sak om navnet Urban. Det er en kleskjede som heter det samme.
2: Ja.
3: Derfor så må vi ringe alle eiere av Urban Cruiser og få dem til å gjøre om på den logoen på bilen.
2: Ok, men ja.
3: Er du vekket deg der eller noe sånt, eller?
2: Ja.
3: Ja, jeg gjorde det. Jeg hører du var ikke helt med her.
2: Nei. Jeg skal heller ringe deg opp igjen når jeg våkner.
3: Ikke? Jeg har ikke tid, skjønner du, for jeg skal ringe 20 000 Urban Cruiser-eiere.
2: Ja.
3: Så der hvor det står Toyota Urban Cruiser på, det står på bakluka på din, gjør det ikke det?
2: Ja.
3: Der må du finne med, ja, et klistermerke eller noe sånt med en T, sånn at du endrer på logoen til Turban Cruiser.
2: Ok.
3: Altså at det står Turban da, i stedet for Urban.
2: Ja,
3: Vi har funnet ut at det er en grei endring og lett å utføre for bileiere.
2: Det høres jo helt sykt ut.
3: Ja, det er så enkelt som at vi har tapt en navnestrid i retten, og da blir du Turban Cruiser-eier i stedet for Urban, så du må endre den, eller så kan jo du bli bøtelagt.
2: Ja.
3: Ja, så det er vel logisk nok det?
2: Ja.
3: Da stoler jeg på at du endrer den logoen så fort det lar seg gjøre.
2: Ja,
3: jeg
2: skal prøve.
3: Ja. Når du klistrer på den T-en foran turban, så er det litt viktig at du tar et bilde av deg selv med en turban på, og så sender det til fem på P4.
2: Hva er det, Gud?
3: Kan du bare gjøre det?
2: Nei.
3: Eventuelt så kan du jo ta og filleriste din gode venninne Kristina.
2: Nei. Du, jeg har også turban på min bil. Å, herregud. Ja, ja.
3: Men hvordan går bilen?
2: Nei, det går bra med deg.
3: Det går bra med den? Går det bra med deg?
2: Ja da.
3: Ja, ja. Jeg føler meg litt skyldig som vekker deg da. Det er jo veldig dårlig gjort da.
2: Jeg var litt trøtt der.
3: Men du skal få lov til å sove videre nå.
2: Ja.
3: Drøm søtt!
2: Ja, du også.
3: Ha det.
2: Ha det.

0: Det er litt det jeg har gjort, eller jeg har booket meg en enveisbillett til Hellas.
1: Kommer aldri tilbake fra sommerferie.
0: God sommer!
1: God sommer! P4.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Du veldig sånn lullet og fniset. Nå, du sier du fniser av meg, hva det for noe?
2: Ja, jeg fniser av deg, fordi vi sitter og diskuterer litt sånn fotballregler og sånn, og så blir du veldig sånn, hæ? Hva mener du med det når jeg sa til deg at hvis du tar straffespark og skyter i stanga og ballen kommer tilbake til deg, så kan du ikke ta og skyte deg inn i mål selv?
1: Det er samme person, kan ikke det?
2: Samme person kan ikke det.
1: Ja, men det er jo så mye hemmelige regler som jeg aldri har hørt om.
2: Man kunne ha skrevet en bibel om det, og det har man sikkert gjort også, og ja. Nå er det jo var, og det er masse styr å holde.
1: Ja, det er mye styr
2: på. Ja. Men det er offside det som skal være fokus nå, for vi prøvde jo å forklare offside i går. Det er ikke så enkelt som man tror det, altså.
1: Nei, vi fikk liksom en liten utfordring med å gjøre det litt raskt også, og ja, jeg vet ikke om vi kan si at vi egentlig naila det, men vi skal til folk på gata, for vår reporter Frøya Grøndahl ved oss har spurt folket om de kan forklare offside.
3: Jeg vet hva, jeg kastet inn håndklær med en gang.
4: Men du har hørt om offside.
3: Jeg vet hva, jeg har hørt masse om det. Jeg kan... Offside er et sånt begrep som jeg teorien tror at jeg forstår, men jeg forstår det ikke.
4: Hvis jeg sier offside, hadde du klart å forklare det lett, lett for meg?
5: Ja, jeg tror det.
4: Ja? Har du lyst til å prøve deg på det?
5: Spiller sentrer ballen, så må du være på riktig side av den bakerste mannen da.
6: Det er hvis en spiller er nærmere målet enn ballen når, før passningen blir sendt.
4: Da blir det offside.
6: Da blir det offside.
4: Hva skjer da da?
6: Nei, da blir det avblåst for offside, og så får det andre laget frispark.
4: Ikke sant, og det er ikke bra.
6: Ja, det spørs hvilket lag som er i offside.
4: Det er sant. Kommer an på hvilket lag du har på å si.
2: De kjenner folk som har forklart det ting, og så har de ikke forklart det godt nok, tror de har forklart det veldig bra.
1: Ja, altså du synes dette så gøy, fordi du er jo fotballnerd, så du ler jo gjerd av dette her.
2: Ja, men min forklaring i går var jo heller ikke noe bra da, sant? Så det en fryktelig vanskelig å bare forklare det som på stående fot da. Mm-hmm. Men kanskje ekspertene er bedre. Mm-hmm. Både Kasper Wikestad, Ståle Solbakken ikke minst, og ikke minst da, Egil Drillo.
1: Klarer de det?
2: Klarer de det?
1: Ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: The most famous in the world.
2: We also have really good food.
3: A lot of tourist attractions.
4: One of the colors in my country's flag is green.
0: Turisten.
5: Da skal du få det hyggelig. Om en og en halv time så er du turist.
6: Er jeg det?
5: Da har du ferie.
6: Ja. Da må jeg reise et sted da.
5: Må du det?
6: Blir man automatisk turist når det ferie?
5: Turist I egen by, har du ikke hørt det?
6: Ja, det må jeg kanskje, det må jeg faktisk være.
5: Kjøp en sånn engangskamera, gå rundt med det og knipse ja. Bilder, gå ned på slottet. Vær litt sånn turist nå.
6: Ja, kanskje jeg skal være det.
5: Ta med barna og din kjære på det.
6: Ja.
5: Det min oppfordring. Mm. Uansett, hele denne uka så har vi jo da gjett da, på hvor kommer den her mystiske personen fra?
6: Mm-hmm.
5: For det mange som på ferie her I Oslo.
6: Kryr av turister, og vår produsent Dyveke Skauge har vært ute og snakket med en gutt.
5: Ja, og når du tror du vet hvor den her gutten kommer fra, så sender oss en SMS-frokost til 1904.
7: Hva gjør du I Oslo? Du på ferie?
8: Ja.
7: Og hvor mange dager har du vært her?
8: To.
7: To dager. Og hva har du gjort I de to dagene du har vært her på ferie?
8: Vi var på et hotell, og der var det badebasseng, og vi badet der.
7: Har du spist hotellfrokost?
8: Ja.
7: Og hva forsyner du deg med når du kan spise hva du vil til frokost?
8: Det var en veldig søt frokost. Det var sånn non-stop, og marshmallow, og muffins, og sjokolade.
7: Det ikke en helt vanlig frokost, eller?
8: Nei.
7: Men du, når skal du reise hjem?
8: I dag.
7: Og da skal du hjem til en annen by som den du bor I, eller?
8: Ja.
7: Ligger den byen I Norge?
8: Ja.
7: Kan du da gi noen hint om hvilken by du kommer fra, uten å si hva byen heter?
8: Ok. Vi har brygge der... Og husene har litt sånn høyt over vannet. De har sånn stolper som holder opp de bryggene over vannet.
7: Ok, så husene står på påler på en måte I vannet?
8: Ja. Vi har en veldig fin gammel bydel. En skikkelig svær gammel kirke som mange drar til. Og vi har en elv som renner gjennom byen. I byen, da har vi trikk, men det bare en rute.
5: Ja, du jubler
6: det. Jeg jubler fordi at jeg tror jeg vet hvilken by det og det så sjeldent at jeg klarer å få, liksom, kunne bidra med noe som helst I sånne oppgaver, så det synes jeg gøy.
5: Ja, men du vinner ingen vannflaske.
6: Nei, jeg får ikke vannflaske. Den går til en som sender inn sitt svar på hvilken by dette kan være til 1904 med frokost først I meldingen.

0: Midnight Oil i frokosten på P4. Kjapp tur til Kapstad-tunnelen E18 i Holmestrand. Det i norgående retning. Der det en bil som står stille i det venstre feltet inne i tunnelen. Og der det nå stengt, men politiet på vei for å bistå.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Og i dag så Marius bonde. Og han trenger et sted å plassere hønene sine. Mm. Og nå når fotballfeberen herjer, så det jo fristende å tenke litt i de baner.
3: Er det Kokkrim?
4: Det Steinar Bråten som ringer.
3: God dagen.
4: Det du som styrelederen i LSK, ikke sant?
3: Ja, det stemmer. Ja,
4: for jeg har den Brøttum gård som ligger rett bortenfor dere på Åråsen her.
3: Ja.
4: Vi har kjempestress her, fordi vi har fått et sånt pålegg om brandsikring av et sånt hønsefarm vi har.
3: Mm.
4: Og så må vi gjøre 5000 høns et eller annet sted, og det må vi gjøre nå liksom i ettermiddag.
3: Ja.
4: Og da det at vi tenker at Åråsen ut på banen der jo helt perfekt.
3: Ja vel.
4: Så får vi gjort av alle disse hønsene akkurat de dagene.
3: Hvilken dager snakker du om nå?
4: Ja, en snau uke da.
3: Da må jeg sjekke, altså... Jeg vet jo lite hva konsekvensen av å ha 500 høns, unnskyld, 5000 var det det?
4: 5000 høns.
3: På en gressmatte var det, jeg vil jo tro at en ukes tid, da blir det vel...
4: Det blir gratis gjødsling.
3: Ja, det blir gjødsling i hvert fall.
4: Det gjør det. Så jeg tenkte å komme da med en bil med 5000 høns, og så trenger litt hjelp til å få det inn på matta der, og så får jo dere da, ikke sant? Da blir det jo hønsegjødsel og helt perfekt til sesongstart.
3: Det
4: passer jo som hånd i handske alt dette her, tenker jeg da, at det kan bli en sånn markedsipo også av det.
3: Jeg forholdt ikke igjen i at det kunne lage seg en festlig greie, hvis vi kunne fått felleskjøpet og vært noen sponsor også. Ja.
4: Kan du møte meg der i ettermiddag, så får vi geleide av de 5000 hønsene inn?
3: Du, kan ikke jeg da notere deg nummeret ditt?
4: Ja, men kan ikke du bare si ja?
3: Det kan ikke.
4: Vi må jo redde...
3: Altså, jeg må rette... For det første, må vi ha... Altså, at det ikke er kamper.
4: Det er jo en stund til sesongstart. Jeg tenker jo dette kan funke fint hvis hønsa er inne i garderoben, for eksempel, når det er kamp, da.
3: Det går jo ikke.
4: Det går fint, det vel?
3: Nei, det går ikke. Det er helt uaktuelt.
4: Hva er problemet?
3: Å ha høne i garderoben.
4: Ja. Er du forsa fula eller ikke?
3: Ja.
4: Du har jo i hvert fall 12 spillere på hvert lag, eller hva det er, og som kan jage inn.
3: Da må du høytrykksspille garderoben etterpå.
4: Ja, men det er jo dusjer og...
3: Det kan ikke være seriøst. Du kan ikke ha hønene i garderoben.
4: Ja, det kommer an på hva slags høner, da.
3: Ja, da blir det i hvert fall ikke 5000 høner.
4: Du håndterer ikke 5000 høner. Jeg må bare få til å... Nei, men altså, da har vi en avtale.
3: Vi har ingen avtale.
4: Enig, det er jo perfekt der når andre roper har du traktor og jo, så kan du svare ja, det har vi, og vi har fullt av høns på banen.
3: Ja, vi har traktor og jo, skal vi gjøre det.
4: Men da hører jeg et ja.
3: Du hører ikke et ja.
4: Jeg hører et ja til at du er en hyggelig fyr, som synes det er helt ordentlig at P4 ringer og har det litt gøy med deg.
3: Det er helt ordentlig.
4: Det hørtes nesten ut som du synes det var en grei idé å ha 5000 høns ut på banen.
3: Jeg hører den ut på matta der, ja. Så lenge du holder seg på matta når du skal jage 5000 høner inn i garderoben.
4: Ja, ja.
3: I dag kunne du ikke håndtert noen, men så mange.
4: Så er det kyllingvinger etterpå, vet du, utenfor.
1: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Men det skulle du ha sett.
2: Det er jo gøy når de synger Alt for Norge og bønna fra nord og sånn på stadion i USA. Men i går sang de Take on Me også etter matchen. Og alle sang med for full hals. Og da kunne jo alle sangene. Så det var litt gøy. Marius kan også Take on Me.
3: Jeg kan den.
2: Ikke Alt for Norge kanskje.
3: Nei, jeg kan veldig lite om fotball. Så jeg endte med å få en sønn som min sønn Nils på 14. Han er jo ekstremt interessert i fotball.
2: Ja.
3: Han er nå i Genève. Det er en sånn fotballskole som PSG har der. Så han er der i sommer og
2: spiller.
3: Så
2: han er praktisk talt på skole hos Champions League. Han er praktisk talt i Champions League.
3: Du, ja, vi kan si det sånn. Du kan jo se for deg, det er kult for ham å være der akkurat nå. Alle kaller ham for Haaland, for han er jo blond og høy. Men,
1: han er en så interessert pappa at han vet nøyaktig hva PSG står for.
3: Nei. Jo, kan jeg uttale ordentlig også? Paris Saint-Germain.
2: Oi, han briefer med fotballkunnskapen her nå.
3: Men det er viktig når man, hvis du er forelder og er fotballinteressert og driver og trener gutta og alt mulig, hvordan skal man da forholde seg til det faktum at egne barn spiller på lag og sånt?
1: Nei, de skal vel trenes hardere, skal det ikke?
3: Du er litt strengere med dine egne barn enn de andre.
1: Ja, er ikke det vanlig kutyme da?
3: Skal vi ta en telefon til en sånn far, eller?
4: Hvordan?
5: Det er Stig Inge Bjørneby fra fotballforbundet som ringer her.
4: Hei.
5: Du driver og trener noen sånne småtasser, du?
4: Ja.
5: Så er det noen foreldre som har ringt i oss, da?
4: Ok.
5: Og klagg, da.
4: Ok. Kan jeg spørre hvem som har ringt?
5: Nei, det er et par stykker, da, som har gjort det sammen.
4: Mm.
5: Og det går litt på mangel på det pedagogiske og sånn, da.
4: Ok.
5: At du lar sønnen din spille mest og sånn.
4: Ja,
5: du gjør det, eller?
4: Nei.
5: At det er litt sånn tøff munnbruk, og er du litt sånn kjapp i kjeften, eller?
4: Nei, jeg vil ikke si det.
5: Du må huske på at det er jo bare unge, vet du.
4: Ja.
5: Hva er det du sier, hva er det du roper da, når du står ut på det her?
4: Nei, det vet jeg ikke.
5: Hva er det du fokuserer på som trener?
4: Når det gjelder barneidretten?
5: Ja.
4: Det er jo for at alle skal få lik spilletid.
5: Ja, ikke sant? Og så driver du og lar sønnen din spille mye mer enn de andre på laget.
4: Han spiller kanskje minst alle på laget.
5: Det er ikke hva de andre sier.
4: Nei, det er derfor jeg lurer på hvem det er.
5: Hvilke verdier vil du formidle?
4: Nei, jeg skjønner ikke helt hva du mener.
5: Det er vel kanskje litt av poenget.
4: Ja.
5: For det er viktig å skjønne det. For å forstå spillet så må du skjønne samholdet, og du må skjønne at dette er unger.
4: Ja vel.
5: Nå tar vi bare litt sånn rollespill, ikke sant?
4: Hvorfor det?
5: Ja, ikke sant? Det er den tonen du har... Ja, det sier de jo. Akkurat den tonen tar
4: du. Ikke sier du hvem som har sagt det du sier. Akkurat den tonen
5: tar du. Du høvler over.
4: Ok.
5: Og så lar du sønnen din spille hele tiden.
4: Ja vel.
5: Men du vil jo åpenbart ikke lette på sløret her i forhold til din spillestil og lederstil på det laget.
4: Nei, jeg har ikke lyst til det.
5: Nei, ikke sant. Hva legger du i det pedagogiske?
4: Nei, det vil jeg ikke ta stilling til, helt godt.
5: Ja, ikke sant. Derfor har vi satt deg på et kurs i pedagogikk.
4: Ja vel.
5: Det er nå på å begynne på tirsdag.
4: Jeg må jo vite hvem som har sagt hva.
5: Ja, så det er jo fedra til han, det er til Jørgen, og så er det han andre, André, og så...
4: Til Jørgen og André?
5: Ja.
4: Ja, ingen på laget min som heter Jørgen og André.
5: Ja, du kan ikke navnene på gutta en gang, ikke sant?
4: Hvem er det jeg snakker med?
5: Ja, det er Stig Inge Bjørneby.
4: Det er deg ennå, ja.
5: Jeg har vært på det nivået jeg
4: var, ikke sant? Men nå må jeg legge på, så jeg er nødt for å gå og jobbe.
5: Ok, da, så kanskje er det Tina, datteren din, som, som gjerne vil ha det litt gøy med deg på P4.
4: Ja, veldig bra. Ja, veldig bra.
5: Men du, hva heter dette laget?
4: Tisteren, Tistedal. Store muskler, sterke lår, vi er laget, ingen slår.
2: Ah, vi tar den sammen. Ja. Store muskler, sterke lår, vi er laget, ingen slår. Hei!
4: Ja, veldig bra.
5: Ha en fin dag på jobben, da.
4: Lige måned.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Hei, Ole Morten!
7: Hei, Jan!
6: Skal du I sommer, da?
7: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
6: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover! Ja.
7: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
6: Litt mindre av det, litt mer is I sommer, så vi enige.
7: Ja, ok, jeg skal prøve.
8: P4 ønsker deg en god sommer.
6: God sommer!

0: Ole Morten Føreland.
1: Dagen derpå etter Norge-Brasil. Åh, for en kveld!
2: Helt utrolig var det.
1: Oppe Fires utsendte reporter i Oslo i natt møtte jo noen som var litt ekstra glad. Ganske mange glade der. Men denne hadde ikke bare som nordmann vunnet 2-1 over Brasil, men han hadde også satt penger på nettopp det resultatet. Så han vant jo litt da.
3: Hva var det du bet da?
4: 2-1 Norge!
3: Og hva skjedde?
4: 2-1 Norge!
3: Så hvor mye rikere er du nå?
4: 55 000!
3: Gratulerer!
4: Tusen takk!
1: Ja, da må han satsa litt ekstra, kanskje. Jeg vet ikke hva oddsen var på det før kampen i går, men dobbelt lykke. Vanskelig å toppe, vil jeg tro. Vi lurer på i dag, midt i trafikken, var du vunnet? Altså på tipping eller på lotteri? Har du vunnet 75 kroner i lotto?
2: Hva som helst.
1: Eller har du kanskje vunnet et hus i kasino på 90-tallet?
2: Nei, det hadde vært svært. Nei, jeg vinner 1000 kroner på pantelotteri en gang.
1: Ja, så der?
2: Ja, ja. Det er det nærmeste. Jo, og så vant jeg da jeg var barn, så vant jeg en skrivemaskin i det der onkel Skruebladet, så de hadde, han holdt seg, det var en sånn månedlig liten pocketbok-variant med onkel Skruebladet. Så det var en eller annen konkurranse. Husker ikke hva det var. Jeg sendte inn svar og vant en skrivemaskin.
1: En faktisk skrivemaskin?
2: En faktisk, den kom i posten og veide 5 kilo eller noe sånt. Det var skikkelig tung.
1: Ja, og det var jo faktisk da så vinner på 80-tallet.
2: Ja,
1: rett og slett
2: tidlig på 80-tallet.
1: Jeg tror jeg brukte opp all min sånn vinnerflaks fra da jeg nettopp var barn og var sånn smått spillegal på spilleautomater.
2: Ja.
1: Der du gjerne ikke skal få 3 like av et eller annet, ikke sant? De var det jo ikke aldersgrense på før.
2: Nei, nemlig.
1: Så 10 år gamle Ole Morten hadde jo allerede da et spilleproblem. Etter at han vant 2000 kroner på en sånn automat.
2: Wow! Ja, men for 10 år, det er jo en formue. Nei, det er en formue.
1: Altså, det er 10 år i 1993, og vinner 2000 kroner, da regnes du nærmest som millionær.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: I hvert fall føltes det sånn da, den gang. Så jeg har ikke hatt noe særlig flaks etter de 2000 kronene i 93. Men hva har du vunnet, lurer vi på midt i trafikken i dag? Stort eller smått, du kan tekste oss P4 til 1904.

0: 84 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god.
1: Ja, takk, Atle Antonsen. Da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen.
2: P4 ønsker

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas. Det Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt til slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, jeg tror jeg på finalen, altså.
3: Ja, det har vært mange andre seire for Norge å feire. Og når hender det mot timmeren spilles i garderoben til landslaget, da vet du at da har vi vunnet.
4: Ja.
3: Og når du skal feire da, Marius, hva setter du på?
4: Hvilken låt setter jeg på når jeg skal feire?
3: Sånn utenom Celine Dion.
4: Siste jeg skulle feire, tror jeg satte på Paradise City med Guns N' Roses.
3: Ja, så der, ja. Ja, det er faktisk det er en jævla bra låt å sette på. Julian Ryerson på laget da. Vår reporter i New York, Øystein Rød Larsen, spurte han hva er låta han setter på?
5: Vi er jo lyden av Norge. Hva er lyden av hodetelefonene dine når du har slått Brasil?
6: De her er helt av. De skal ikke bå nå. Det er kun lagkammerat jeg skal høre.
5: Men hva mener du er den perfekte låt å feire med i dag?
6: Nei, det blir vel Bowie og Let's Dance, da.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Det er Andreas Restante fra DNB som ringer.
1: Hei.
2: Vi har jo hatt litt med deg å gjøre når det gjelder VIPs.
1: Ja, stemmer det.
2: Og nå har det jo dukket opp flere ting her.
1: Ja, det ikke noe, det absolutt ikke noen næring, så det må dere roe dere ned kraftig.
2: Det kommer kanskje litt an på øynene som ser.
1: Jeg har solgt på det siste året, jeg har solgt tre klokker, og det absolutt ingen næring.
2: Ok.
1: At det der skal virkelig, ja. Hvis den kontoen sperres nå, det virkelig svagt.
2: Det litt avhengig av hva vi nå kommer frem til, men det jeg kan fortelle deg at vi har jo da innført en løgndetektortest. Ja, den kan kobles opp mot telefonen, den måler stressnivået i stemmen og sånn er det. Jeg stiller deg to innledende spørsmål, og så det noen spørsmål om det næring eller ikke, og så enkelt det.
1: Men løgnetekten, dette høres jo veldig lite profesjonalt ut.
2: Det må du gjerne mene, men det styrker jo ikke din troverdighet hvis du ikke vil ta en løgndetektortest.
1: Jeg får ta denne testen
2: nå. Ja, jeg vil jo absolutt anbefale deg det når du får det tilbudet. Og da starter vi med to innledende spørsmål, bare for å måle generelt stressnivå i stemmen. Og da må du bare svare rolig og naturlig.
1: Ja.
2: Og da spør jeg deg aller først, hva heter du?
1: Daniel Tveit.
2: Da passerer vi på den. Bor du like nord for Bergen?
1: Ja.
2: Det riktig, og da har vi et nivå generelt der. Har du brukt VIPs til næringssalg?
1: Nei.
2: Ja, der får vi feil utslag på den altså.
1: Nei.
2: Det står at du løy der.
1: Er det da?
2: Ja, det var jo ikke noe tvil, du hørte jo lyden.
1: Nei.
2: Vi kan prøve den en gang til. Har du brukt VIPs til næring?
1: Nei.
2: Nei. Beklager, det veldig tydelig utslag på markøren her. Så da stenger vi VIPsen din nå.
1: Såpass.
2: Sånn er verden av og til.
1: Ja, jeg skjønner ikke hvorfor, hva...
2: Nå har vi jo tatt en løgndetektortest, og den viser at du har brukt VIPs til næringssalg.
1: Nei, det jo ikke brukt til næring. Nå må dere roe dere.
2: Det jo det. Skal jeg vente da for å spørre. Har du solgt mer enn disse tre klokkene du sier?
1: Nei. Det jo det.
2: Ja, du har solgt mange klokker. Denne løgndetektoren utarbeidet av noen forskere i Amerika. Den stoler vi på.
1: Nei, kontoen skal ikke sperres på grunn av en løgndetektor.
2: Ja, så den allerede sperret. Den jeg har trykket nå, trykket jeg på sperreknappen der.
1: Nei, skal vi ta den?
2: Vi kan stille et kontrollspørsmål til her da. Har du gått fem på?
1: Nei.
2: jo, du har nok det. Har du en kamerat som heter Kjetil Breivik?
1: Oh, ja.
2: Ja, det har du. Det kan vel hende at han har tipset for E4.

0: Du, se på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte I en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.